0: gode. God natt, mamma. God natt, pappa.
1: Ikke alle barn har en voksen som sier god natt, pakker dyna rundt den og visker.
2: Snipp, snapp, snute. Vi ses i morgen.
1: Vil du være en trygg voksen for et barn? Les mer på fosterhjem.no.
3: Alle barn har rett til en trygg oppvekst.

0: høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak I min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesbrett. Det den jeg slår I bordet med, den jeg skyter I væren og lager mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
1: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
2: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig
3: Syvende juni samles vi til kreftoverleverdagen I Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.
1: Hei du!
2: Hei hei!
1: Jeg skal ha en pølse I brød og en kaffe.
2: Ja, var det alt?
1: Nei, nei, jeg også skulle hatt et medlemskap I dysleksiforbundet.
2: Nei, men det har vi ikke her. Men hvis du sender en sms med kodeordet info pluss navn og adresse eller e-post til 2040, så kan du få litt mer informasjon. Altså, en sms med kodeordet info pluss navn og adresse til 2040.

0: better now. Ja, vanligvis når vi kommer til Max Ivan, så det han som lager mat til meg, men I dag så må vi nesten avsløre at det ikke du som har lagd maten, Max Ivan.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Eller mat og mat.
1: Ja, mat og mat. Det ikke jeg som har lagd det her. Vi så heldige, så vi har en par som har kommet hit til Norge, som flyktninger, og den ene som også fra Ukraina, og prater sånn omtrent norsk godt på norsk hus, og så har vi en jente som egentlig ikke flyktning, men hun har kommet hit til Norge og fra Serbia. Fantastisk flink jente. Og både hun fra Ukraina, hun fra Serbia, iblant som lager retter hjemme og kommer hit med den og lærer oss. Veldig moro, nye tips, nye ting. Og du har jo hørt om at I Norge har vi kake som heter verdens beste. Og den jo verdens beste da med krem og bøtten og marengs og mandler og karamell og alt mulig. Og her ser du, det har du, den vi har laget. Og så har vi fått ifra Serbia da, hun heter Dragana, hun som har laget denne kaka her. Dette sånn populær kake der nede, omtrent som verdens beste her, som heter Lafael. Og den, hvis jeg legger den flat ned på tallerken, så ser du her, de bruker eggevitte, eggeplommen når de tar vare på til andre ting, men eggevitte og kokos, og steiker en kakebunn av det. Og så har vi vaniljekrem, og hvis du kjenner på en av dere, nå kan du smake litt mens vi prater, her har du fått bare et tesje da. Så kan du smake på den kremen der, skal du se. Det sånn vanilje. Mm. Ser du det? Mm.
0: Ja.
1: Mm. Og dette, den vaniljekremen, for å få den stivere, så blander de I hvit sjokolade. Det har jeg aldri gjort før, men vaniljekrem, og hvit sjokolade, og hvis kaka skal være ordentlig, så skal det være tre lag med sånn kokosmasse som stekt som sukkerbrød, og vaniljekrem, nytt med sånn kokos, vaniljekrem og på toppen, tre av hver. Og så reiser jeg opp her da, der mandler, se her, og pynte med mandler, vær så god, den kan du få hvit sjokolade, og den vaniljekremen inni. Og så må den helst stå over natta. Om du, den har vært frøsig, og det merker du til. Helt fantastisk hvordan du kan få til så god smak med så enkle ting. Bare kokos, mandler og noe oppakket hvit sjokolade, litt vaniljekrem.
0: Jeg tar en bit til
1: det. Gjør det, smak på den. Så kan du smake på vår verdens beste. Den litt mer saftig, for den kan du ikke fryse. Men det moro å ha sånne. Sånne ting hender de dukker opp med her. Og til jul da kommer de med mye rart da. Som jeg nevnte en gang før. Jeg tror ikke pikkeskjorta blir noe lengre før han for det. Men etter mye slik.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.